күндэс сонсгшэда. Ода, үгігін очарбасуға жайсігін ойын зуқаагад үрна шүранарин дуусын бұрталан би хайрлнаг гэд үг сонсхия.